Quid exit ei, quid exit ei, quid exit ei, quid vis. Ait dicut sede ante duo filii mei, unus ad exterram tua, et unus ad sinistra in regno tuo. Respondens autem Iesus dixit, nescitis quid peccatis potestis.

fidelis, cadicemque demen undivitis. Sedere autem et exterat meam vel sinistra, non est meum da vivobis.